Daliki moko Eza likwanza Ni mikono yake Daliki moko Katika gitana solo Atari Masumbuko choma bana chacha Nakilisha Pande za Nyabuzume center Mbare kodo ya wile na mbumba Nafikia wana simba popote pale walipo

nikiwa ni lana cheni ili jina kama livacha ziwa la mama jina langu ni ile o MG yote na bado istosha hata ulete moko na Mexicana level sako D.O.G. yes bana nani ele kumbia uniusishe mimi Mex bana kimtaja miu metaja kibao kitaja kibao menitaja mi yani marifa kutajwa kitaa